Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Bob!

0: viața trece, hai la, hai la.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă drumurile te poartă spre comuna Cupșeni, îți garantăm că vei avea ce să descoperi aici. De la ospitalitatea specific maramureșeană, la locuri de vis și legende care te vor uimi, toate le găsești în Cupșeni, aici unde oamenii locului știu să promoveze frumusețea și straile specifice zonei. Cupșeni este o comună din județul Maramureș, situată în nordul depresiunii Lăpuș, la poalele de vest ale munților Țibleș, pe râul Rotunda. Compusă din 4 sate, cu 4 costume populare și obiceiuri total diferite, comuna Cupșeni se mândrește cu locuitorii harnici și mândri din Ungureni, Cupșeni, Libotin și Costeni. Oriunde vei alege să oprești, vei putea să remarci lucruri extraordinare pe care doar aici le găsești. Situată la aproape 70 de kilometri față de Baia Mare, comuna cu cele 4 sate aparținătoare oferă turiștilor o experiență unică, mai ales în timpul sărbătorilor. Prima atestare documentară este din 1584, dar urme ale locuirii pe aceste meleaguri încă din neolitic au fost găsite pe raza comunei. Dacă sunteți pasionați de istorie și povești din trecut, atunci aici e cel mai bun loc să petreceți sărbătoarea Paștelui. În această zonă, obiceiurile de sărbători s-au păstrat nealterate, locul fiind ceva mai izolat și mai puțin bătut de turiști. Primăria și Consiliul Local, pe lângă preocuparea permanentă înspre educația școlară, infrastructura sau optimizarea forestieră, au înțeles importanța crucială pe care turismul îl are în această zonă plină de comori ce merită descoperite. Dacă ești credincios din fire și vrei să înalți o rugăciune spre divinitate, te îndemnăm să îți pleci pios genunchii și fruntea în Biserica de Lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Costeni, în Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli și Biserica de Lemn Sfântul Ilie din Cupșeni, în Biserica de Lemn din Libotin sau în Biserica de Lemn din Ungureni. Sunt biserici vechi de sute de ani, construite între secolele 17-19 și sunt extrem de valoroase arhitectonic și spiritual. Pentru amatorii de drumeții, Muntele Sfânt din Maramureș este o destinație specială. Locul este renumit pentru izvoarele sale de ape cu efect binefăcător, dar și pentru legendele sale transmise din generații în generații, cu haiduci și peșteri pline de comori. Una dintre aceste legende îl are ca personaj principal pe Pintea Viteazul. Legenda spune că, pe muntele Șatra, și-ar fi avut sălașul celebrul Pintea Viteazul și haiducii lui. Astfel, numele haiducului îl poartă atât izvorul lui Pintea, cât și fântâna lui Pintea, lângă cel din tâi, ridicându-se mănăstirea Șatra, iar lângă fântână schitul Șatra sau Șătrița. Izvorul lui Pintea este doar unul dintre izvoarele despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Fiecare firicel de apă care coboară pe pantele muntelui are puteri binefăcătoare. Despre fântâna lui Pintea, se zice că în anumite zile din an, apa se făcea precum untul și că atunci avea puterea să vindece orice boală a celui care se ungea cu ea. Comorile adunate de Pintea și haiducii săi ar fi ascunse într-o peșteră din inima muntelui. Despre peștera lui Pintea, se spune că se deschide numai în noaptea de înviere, iar cel ce intră în ea nu poate ieși decât peste un an. Toate aceste legende fac din țara Lăpușului, acolo unde se află Cupșeniul, un loc cu o încărcătură magică aparte. Și dacă tot aminteam de obiceiurile din perioada Paștelui, trebuie spus că aici încă se încondeiază ouăle, la fel ca în Bucovina, după vechi tradiții și reguli respectate cu strictețe. Bătrânele din sat mai povestesc cum învățau de mici acest meșteșug și cum se străduiesc să-l dea mai departe nealterat. Conform tradiției, în Joia Mare are loc această activitate, când specialistele din sat se apucă de treabă. Ouăle împistrite de ele ajung și în străinătate la românii plecați care nu vor să-și uite

0: rădăcinile. În Duminica Floriilor, dar și de Paște, în localitățile Cupșeni și Ungureni, se mai păstrează un obicei vechi care își are rădăcinile în precreștinism, masa moșilor. Este un obicei care se referă la cinstirea strămoșilor. Maramureșencele sunt recunoscute pentru bucatele pe care le pregătesc în general, dar de sărbători, bucatele au o însemnătate aparte. Așa că, la Cupșeni, comuna cu oameni frumoși și de omenie, te așteaptă o lume de poveste, plină de credință și de mister, în care ospitalitatea lăpușeană este la ea acasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Palinca.

Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, se

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: derule, derule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
3: Preasfințite părinte Benedict, ca de fiecare dată aducem în atenția ascultătorilor noștri Evanghelia din această duminică 6 septembrie, care se numește Pilda nunta fiului de împărat. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, ce ne spune astăzi pilda nunții fiului de împărat despre chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui om?
4: În primul rând, după cum ne-am obișnuit, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că acest text îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, de la versetul 2 până la versetul 14. Zic să le reamintesc pentru că așa ne-am obișnuit, nu, să facem trimitere la locul unde se află textul în discuție. Așadar, e vorba de o parabolă, o pildă, o narațiune. Și cum am pomenit și în alte rânduri, o narațiune rostită de Domnul vrea să ne invite să înțelegem mai bine anumite aspecte ce țin de împărăția lui Dumnezeu, trecând prin filtrul lumii acesteia, dar în același timp să se argumenteze din nou acea legătură, acea proiecție a împărăției de sus în viața noastră cotidiană, pe modelul precum în cer, așa și pe pământ. Adică există niște reguli ale împărăției lui Dumnezeu pe care le sugerează viața cotidiană, dar care sunt obligatorii și pentru bunul mers al vieții sociale la timpul prezent, pentru noi, ca actori principali. Nunta fiului de împărat. Așa cum se întâmplă, protagonistul unei parabole este omul împărat. Model uman, model pământesc, dar pentru a sugera un mod de comportament, un mod de a fi al lui Dumnezeu în raport cu omul și, sigur, un mod de comportament al omului în raport cu Dumnezeu. Omul împărat face nuntă fiului său și, așa cum era obiceiul, trimite, atunci când toate sunt gata, să îi poftească, să le reamintească invitaților de această nuntă. În primul rând, se întrevede aici imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu ca purtător al bucuriei. Nunta este semnul cel mai vădit al bucuriei, al comunicării, al comuniunii dintre oameni. Și în sensul acesta îl vedem pe Dumnezeu care își arată toată disponibilitatea față de om, prin chipul acestui om împărat, invitând la nunta fiului său pe toți cei care îi fac mare bucurie. Adică, așa cum o să observăm, invită la nuntă pe toți cei care au fost creați de către el, adică umanitatea întreagă. Nunta fiului, bineînțeles, face trimitere și în istoria mai largă a omenirii la venirea lui Hristos pe pământ, fiul său, nu? Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, care la plinirea vremii a venit în lume să se întrupeze, să ne mântuiască și noi în chipul lui Hristos să-L vedem pe Tatăl. Așadar, aceasta este nunta fiului de împărat. Chipul dragostei și al bucuriei lui Dumnezeu, care de acum își invită pe cei pe care i-a zidit să fie comeseni la această bucurie a sa pe care o împărtășește. O bucurie nu există decât dacă o împărtășește. Și Tatăl, bucuros de această nuntă, își invită comeseni. Ei, la această chemare, pentru că invitația, trebuie să spunem, a fost deja făcută

0: nu vrea să o țină doar pentru el. Dar de data aceasta ni se prezintă și anumite argumentări pentru care invitații nu doresc să vină la nuntă. Bănuim că deja au promis, de vreme ce evanghelistul Matei vorbește de cei poftiți la nuntă. Unul zice că trebuie să meargă să-și vadă țarina, iar celălalt neguțătoria lui.
1: Pe înțelesul ascultătorilor noștri, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă aceste argumente?
0: Traducem. Unul își vede acum proprietățile, să le calculeze, să vadă la ce valoare au ajuns, iar celălalt își vede de afacerile lui. Se vede, pe de-o parte, această dorință a lui Dumnezeu de a se bucura și omul împreună cu el de nunta fiului său, dar pe de altă parte se vede și din partea omului o insensibilitate, o lipsă de măsură, neînțelegând de fapt calitatea evenimentului la care sunt chemați sau mai degrabă cine este cel care îi poftește, omul împărat. E disproporția aceasta între măreția chemării și între micimea sufletească a omului, care se arată într-o anumită tipologie, haideți să o numim așa în termeni contemporane, a urgențelor. Acum am lucruri urgente de făcut, nu pot să vin la evenimentul la care tu m-ai poftit. Care sunt aceste urgențe? De regulă, ca și pentru noi, pentru oamenii contemporani, sunt lucruri relativ banale, dar pe care, din lipsa unei ierarhii, din lipsa unei prioritizări, nu reușim să le așezăm în ordinea cuvenită, ci le punem deasupra unor altor lucruri mult mai însemnate, neglijând importanța acestora în defavoarea ceea ce ni se pare foarte necesar acum, în sensul de urgență. Noi știm că există două categorii, așa în vorbirea noastră, vis-a-vis de lucrurile pe care trebuie să le facem. Lucruri esențiale și lucruri de făcut. De regulă, noi ne oprim atenția la lucrurile de făcut și neglijăm esențialul. Deci, iată, pe de o parte, este bucuria lui Dumnezeu cu care ne cheamă la ospățul său, la ospățul fiului său, iar pe de altă parte, este această mentalitate, să zicem, tipologia urgențelor, omul urgențe, omul care se străduiește în cele mici, în defavoarea celor mari. Ei, după acest moment, bineînțeles că apare și un efect, apare o reacție. Omul împărat se supără foarte tare și aici îl vedem pe Dumnezeu într-o altă formă decât cea cu care noi suntem obișnuiți. Sau, nouă ni se pare că în cazul lui Dumnezeu e vorba doar de o comportament al dragostei, dincolo de orice condiționări, dincolo de orice conținut. De data aceasta, omul împărat pune mâna pe aceste persoane care s-au comportat în felul acesta, zice, inimicește pe ucigașii care nu doar că n-au primit chemarea apropiaților omului împărat, nu, care au fost trimiși să le aducă aminte despre nuntă, despre eveniment, dar i-au și prigonit și i-au ucis în cele din urmă. Și acum omul împărat are o reacție, adică Dumnezeu, până la urmă, intervine acolo unde se întâmplă o injustiție socială fără termen de comparație. Cei trimiși ai împăratului le duceau vestea cea bună, însă ei au socotit o prezență inconfortabilă în ceea ce îi privește și i-au prigonit și i-au chiar ucis, le-au luat viața. Și atunci se vede că Dumnezeu are anumite limite și atunci când nedreptatea socială depășește aceste limite și fără explicații, fără argumentări, intervine pe de-a dreptul pentru ca răul să nu fie fără de sfârșit, așa cum citim într-o rugăciune de la slujba înmormântării. Răul trebuie să aibă un sfârșit. Îl vedem pe Dumnezeu sub chipul omului justițiar, dar zic mai ales acolo unde nu se mai ține cont de cel pe care îl avem lângă noi și mai ales de cel trimis de Dumnezeu pentru ca să așeze lucrurile și pentru ca să ne invite la bucuria pe care Dumnezeu ne-o oferă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, ce se întâmplă după acest moment?
0: După acest moment intermediar cu valoare justițiară, spuneam, omul împărat

0: trimite din nou pe alte slugi ca să îi găsească pe toți cei care sunt în prejur și să-i cheme la nuntă de vreme ce toate erau pregătite. N-aveau invitații sosiți, pentru că toți au refuzat și acum nunta era gata, bucatele sunt pregătite. Ce face? Le cere angajaților săi, să zicem așa, să meargă pe drumuri și să-i adune pe toți. Și menționează Evanghelistul Matei buni și răi. Foarte interesant aici. Buni și răi. Ne-am putea imagina că doar pe cei buni îi cheamă la nuntă. Nu. E vorba de buni și răi și în felul acesta s-a umplut casa nunții de oaspeți.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă s-a umplut casa nunții de oaspeți.
0: Ce înseamnă lucrul acesta și cum îl vedem pe Dumnezeu prin această atitudine? El oferă harul său gratuit. El oferă șansa de a sta la nunta fiului său gratuit, nu atât condiționat de starea în care noi ne aflăm la un moment dat. Tocmai pentru mărinimia lui și pentru faptul că el se arată sub chipul unui părinte. Un părinte nu-și iubește copiii pe unul mai mult, pe altul mai puțin, în funcție de comportamentul lor, ci își iubește copiii în această ipostază, în această relație de fii. De fii. Un părinte își iubește pe copiii săi în virtutea ceea ce este și nu condiționat de comportamentul acestora. Echipul dragostei adevărate, care se vede în plan uman prin chipul dragostei părintești. Ei, în această atitudine, vedem o situație cel puțin surprinzătoare. Dintre cei aduși, buni și răi, unul dintre ei nu avea haină de nuntă. Ce înțelegem prin asta? În tradiția veche, ca de altfel vedeți că și acum se practică la nunțile foarte moderne, să spunem, se cere o anumită recuzită, o anumită îmbrăcăminte, o anumită vestimentație. Dar acolo, nu doar că se cerea, cel care organiza nunta oferea acest veșmânt potrivit pentru nuntă, în așa fel încât tot să aibă parte de acest veșmânt. Ce căuta un intrus în tot acest context, într-o altă haină sau în haina sa veche și nu haina de nuntă, e din nou aici vorba de a neconsidera darul mare pe care ți-l face omul împărat invitându-te la nuntă și punându-ți la dispoziție până și vestimentația, să intri cu vestimentația ta. E o formă de ofensă, e o formă de a nu ține cont de măreția chemării. Tradus, spunem așa, Dumnezeu ne cheamă pe toți, buni și răi, și ne acceptă în starea în care suntem, însă nu fără nevoia de transformare, însă nu fără a fi deciși să nu mai trăim așa cum am fost. Prima dată El ne îmbrățișează, dar după această îmbrățișare se cere și hotărârea noastră de a porni pe un alt drum. Alminteri, intrăm cu haina noastră veche, nu suntem vrednici pentru această nuntă, nu pentru că n-ar fi vrut omul împărat să ne primească și să ne ofere la fel ca și celorlalți toate bucatele sale, tot privilegiul de a sta cu el la masă și cu cei nuntași care sunt prezenți acolo la nunta fiului său, ci doar pentru că noi avem un comportament, aș zice, lipsit de minima sensibilitate, de minima dispoziție de a respecta ceea ce presupune o astfel de prezență, o astfel de invitație, nu? Și anume transformarea vieții. Adică incluziunea, haideți să o numim așa, și a celor, a noastră, a celor răi, nu presupune rămânerea în aceeași stare, ci presupune mai ales transformarea. Ori un astfel de om care n-a avut bunăvoința să se îmbrace cu haina cea nouă pregătită de omul împărat și a intrat cu haina sa veche la nuntă, evident că este aruncat afară și zice aici, în întuneric, în întunericul cel mai de afară, tocmai pentru lipsa sa de minimă dorință de a te ridica la standardele, să zicem, nunții, haideți să o numesc high level, nu, pe care omul împărat o organizează pentru fiul său.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă întunericul cel mai din afară?
0: Întunericul cel mai din afară înseamnă lipsa oricărei cunoștințe în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, dar până la urmă lipsa și unei perspective asupra vieții. A trăi în întuneric, a trăi în necunoscut, a trăi așa cum cineva alege de altfel, la întâmplare, fără să existe niște principii după care să-ți coordonezi viața și să înțelegi până la urmă viața. Argumente nu are deloc în fața unei astfel de decizii, cel la care ne referim, și zicem interesant lucrul acesta și din perspectiva omului modern, care tot timpul găsește explicații. N-am putut, nu s-a întâmplat asta pentru că, și punem vina, fie pe părinții noștri, fie pe contextul social, fie pe societate, dar fără ca noi să fim până la urmă vinovați de ceva în toată această atitudine. În cazul protagonistului, sens negativ, zic acum, acestui om care nu avea haine de nuntă, nu are niciun argument, nu poate să dea niciun fel de explicație, pentru că, până la urmă, a ținut doar de decizia sa de a nerespecta sau de a nu respecta, de a nu observa regula minimă, să spunem, pe care o presupune intrarea la nuntă. Tu ești om rău, tu ești om nevrednic de această stare. Stăpânul vrea să te primească cu o singură condiție, să fii disponibil la schimbare și să îmbraci haina cea nouă, și tu refuzi. Zic încă o dată, e o lecție pentru noi în biserică. Da, în biserică Hristos ne primește pe toți în starea în care suntem. E un spital biserica. Dar dacă ești într-un spital, e nevoie să ai această determinare și să fii hotărât că vrei să-ți schimbi viața, vrei să te faci bine și în felul acesta să poți petrece veșnic, de ce nu, în această bucurie a împărăției pe care ne-o pregătește Hristos și care este sugerată de această nuntă deosebită a omului împărat, la care noi toți suntem chemați. Și apoi, sigur, în această stare, în întunericul cel mai din afară, va fi plângerea și scrâșnirea dinților, zice Domnul în parabolă, dar nu pentru că Domnul a creat un spațiu sau o stare în mod deosebit așa, ci pentru că omul alege orice altceva decât pe Dumnezeu, bucuria lui și împărăția pe care el ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Și concluzia Evangheliei este reprezentată de acum această maximă, aș îndrăzni să o numesc, foarte folosită și în limbajul nostru, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Adică toți suntem chemați, dar puțini aleși nu pentru că cineva ne-ar separa și ar prefera pe unii în defavoarea altora, ci pentru alegerea noastră. Dacă vrem să intrăm la nuntă, e nevoie să respectăm anumite reguli și, zic, mai ales e nevoie să fim disponibili la schimbarea pe care Domnul o vrea, în așa fel încât să fim, să ne simțim bine în la ospățul său, în împărăția sa. Alminteri, lucrul acesta nu s-ar putea întâmpla și, zic încă o dată, nu doar că nu se întâmplă, ci ne-am arăta potrivnici lui Dumnezeu și chiar din răsputeri încercând să-L rănim pe Dumnezeu în dragostea și în bucuria cu care El vrea să ne împărtășească toate aceste bucate pregătite de dragul Fiului Său la nunta sa, de altfel în care noi putem fi nu doar nuntași, ci prieteni ai mirelui. E o invitație la o relație serioasă cu Domnul, care să ne dea bucurie și aici, dar să ne pregătească și pentru împărăția sa. Așadar, intrăm și noi în această narațiune. Noi suntem protagoniștii ei și noi suntem chemați la asumarea acestui mare dar pe care Domnul ne-l oferă. Să ne dea împărăția sa ca să ne bucurăm mâncând și bând din bucatele pe care El ne le pregătește și stând alături de El la masa Lui. Sigur, zicem în sensul spiritual, participând la această bucurie veșnică pe care o presupune de a fi împreună cu Părintele nostru și unii alături de ceilalți.
1: Preasfințite Părinte, vă mulțumim pentru cuvântul frumos și pentru binecuvântarea pe care ne-ați oferit-o. Fie ca Evanghelia acestei duminici să ne ajute să răspundem cu inima deschisă chemării lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți. Doamne ajută!
0: Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem măreția chemării și să nu pregetăm, să-i răspundem Domnului pozitiv chemării sale și să ne bucurăm de haina pe care El vrea să ne ofere și mai ales de bucuria împreună cu meseniei cu Domnul la nunta Fiului Său.
1: Doamne ajută, Preasfințite Părinte, vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
2: Preasfințite părinte Benedict, ca de fiecare dată aducem în atenția ascultătorilor noștri Evanghelia din această duminică 6 septembrie, care se numește Pilda nunta fiului de împărat. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, ce ne spune astăzi pilda nunții fiului de împărat despre chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui om?
3: În primul rând, după cum ne-am obișnuit, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că acest text îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, de la versetul 2 până la versetul 14. Zic să le reamintesc pentru că așa ne-am obișnuit noi, să facem trimitere la locul unde se află textul în discuție. Așadar, e vorba de o parabolă, o pildă, o narațiune. Și cum am pomenit și în alte rânduri, o narațiune rostită de Domnul vrea să ne invite să înțelegem mai bine anumite aspecte ce țin de împărăția lui Dumnezeu, trecând prin filtrul lumii acesteia, dar în același timp să se argumenteze din nou acea legătură, acea proiecție a împărăției de sus în viața noastră cotidiană, pe modelul precum în cer, așa și pe pământ. Adică există niște reguli ale împărăției lui Dumnezeu pe care le sugerează viața cotidiană, dar care sunt obligatorii și pentru bunul mers al vieții sociale la timpul prezent, pentru noi ca actori principali. Nunta fiului de împărat. Așa cum se întâmplă, protagonistul unei parabole este omul împărat. Model uman, model pământesc, dar pentru a sugera un mod de comportament, un mod de a fi al lui Dumnezeu în raport cu omul și, sigur, un mod de comportament al omului în raport cu Dumnezeu. Omul împărat face nuntă fiului său și, așa cum era obiceiul, trimite, atunci când toate sunt gata, să îi poftească, să le reamintească invitaților de această nuntă. În primul rând, se întrevede aici imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu ca purtător

0: se întrupeze, să ne mântuiască și noi în chipul lui Hristos să-L vedem pe Tatăl. Așadar, aceasta este nunta Fiului de Împărat. Chipul dragostei și al bucuriei lui Dumnezeu, care de acum își invită pe cei pe care i-a zidit să fie comeseni la această bucurie a sa pe care o împărtășește. O bucurie nu există decât dacă o împărtășește. Și Tatăl, bucuros de această nuntă, își invită comeseni. Ei, la această chemare, pentru că invitația, trebuie să spunem, a fost deja făcută, acum trimișii merg doar ca să îi cheme pe cei, ne zice evanghelistul Matei, poftiți la nuntă, nu? Deci cândva au fost anunțați, acum nunta se apropia și după cum era obiceiul și în trecut, le aducea aminte că urmează negreșit în puține vreme să se întâmple evenimentul pentru care au fost poftiți. Și zice că n-au voit să vină acești invitați. După acest moment, le-a cerut omul împărat să meargă din nou și să le spună să vină la nuntă. Încă o chemare. Iată, avem de-a face cu o a doua chemare. Vedeți insistența lui Dumnezeu, insistența omului împărat, pentru că el vrea să împărtășească bucuria. Sub nicio formă nu vrea să o țină doar pentru el. Dar de data aceasta ni se prezintă și anumite argumentări pentru care invitații nu doresc să vină la nuntă. Bănuim că deja au promis de vreme ce evanghelistul Matei vorbește de cei poftiți la nuntă. Unul zice că trebuie să meargă să-și vadă țarina, iar celălalt neguțătoria lui.
1: Pe înțelesul ascultătorilor noștri, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă aceste argumente?
0: Traducem. Unul își vede acum proprietățile, să le calculeze, să vadă la ce valoare au ajuns, iar celălalt își vede de afacerile lui. Se vede pe de-o parte această dorință a lui Dumnezeu de a se bucura și omul împreună cu el de nunta fiului său, dar pe de altă parte se vede și din partea omului o insensibilitate, o lipsă de măsură, neînțelegând de fapt calitatea evenimentului la care sunt chemați sau mai degrabă, cine este cel care îi poftește, omul împărat. E disproporția aceasta între măreția chemării și între micimea sufletească a omului, care se arată într-o anumită tipologie, haideți să o numim așa în termeni contemporane, a urgențelor. Acum am lucruri urgente de făcut, nu pot să vin la evenimentul la care tu m-ai poftit. Care sunt aceste urgențe? De regulă, ca și pentru noi, pentru oamenii contemporani, sunt lucruri relativ banale, dar pe care, din lipsa unei ierarhii, din lipsa unei prioritizări, nu reușim să le așezăm în ordinea cuvenită, ci le punem deasupra unor altor lucruri mult mai însemnate, neglijând importanța acestora în defavoarea ceea ce ni se pare foarte necesar acum, în sensul de urgență. Noi știm că există două categorii, așa în vorbirea noastră, vis-a-vis de lucrurile pe care trebuie să le facem. Lucruri esențiale și lucruri de făcut. De regulă, noi ne oprim atenția la lucrurile de făcut și neglijăm esențialul. Deci, iată, pe de o parte este bucuria lui Dumnezeu cu care ne cheamă la ospățul său, la ospățul fiului său, iar pe de altă parte este această mentalitate, să zicem, tipologia urgențelor, omul urgențe, omul care se străduiește în cele mici, în defavoarea celor mari. Ei, după acest moment, bineînțeles că apare și un efect, apare o reacție. Omul împărat se supără foarte tare și aici îl vedem pe Dumnezeu într-o altă formă decât cea cu care noi suntem obișnuiți. Sau, nouă ni se pare că în cazul lui Dumnezeu e vorba doar de o comportament al dragostei, dincolo de orice condiționări, dincolo de orice conținut. De data aceasta, omul împărat pune mâna pe aceste persoane care s-au comportat în felul acesta, zice, inimicește pe ucigașii care nu doar că n-au primit chemarea

0: Opiaților, omul împărat, nu, care au fost trimiși să le aducă aminte despre nuntă, despre eveniment, dar i-au și prigonit și i-au ucis în cele din urmă. Și acum omul împărat are o reacție, adică Dumnezeu, până la urmă, intervine acolo unde se întâmplă o injustiție socială fără termen de comparație. Cei trimiși ai împăratului le duceau vestea cea bună, însă ei au socotit o prezență inconfortabilă în ceea ce îi privește și i-au prigonit și i-au chiar ucis, le-au luat viața. Și atunci se vede că Dumnezeu are anumite limite și atunci când nedreptatea socială depășește aceste limite și fără explicații, fără argumentări, intervine pe de-a dreptul pentru ca răul să nu fie fără de sfârșit, așa cum citim într-o rugăciune de la slujba înmormântării. Răul trebuie să aibă un sfârșit. Îl vedem pe Dumnezeu sub chipul omului justițiar, dar zic mai ales acolo unde nu se mai ține cont de cel pe care îl avem lângă noi și mai ales de cel trimis de Dumnezeu pentru ca să așeze lucrurile și pentru ca să ne invite la bucuria pe care Dumnezeu ne-o oferă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, ce se întâmplă după acest moment?
0: După acest moment intermediar cu valoare justițiară, spuneam, omul împărat trimite din nou pe alte slugi ca să îi găsească pe toți cei care sunt împrejur și să-i cheme la nuntă de vreme ce toate erau pregătite. N-aveau invitații sosiți pentru că toți au refuzat și acum nunta era gata, bucatele sunt pregătite. Ce face? Le cere angajaților săi, să zicem așa, să meargă pe drumuri și să-i adune pe toți. Și menționează Evanghelistul Matei, buni și răi. Foarte interesant aici. Buni și răi. Ne-am putea imagina că doar pe cei buni îi cheamă la nuntă. Nu. E vorba de buni și răi și în felul acesta s-a umplut casa nunții de oaspeți.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă s-a umplut casa nunții de oaspeți.
0: Ce înseamnă lucrul acesta și cum îl vedem pe Dumnezeu prin această atitudine? El oferă harul său gratuit. El oferă șansa de a sta la nunta fiului său gratuit, nu atât condiționat de starea în care noi ne aflăm la un moment dat. Tocmai pentru mărinimia lui și pentru faptul că el se arată sub chipul unui părinte. Un părinte nu-și iubește copiii pe unul mai mult, pe altul mai puțin, în funcție de comportamentul lor, ci își iubește copiii în această ipostază, în această relație de fii. De fii. Un părinte își iubește pe copiii săi în virtutea ceea ce este și nu condiționat de comportamentul acestora. Echipul dragostei adevărate, care se vede în plan uman prin chipul dragostei părintești. Ei, în această atitudine, vedem o situație cel puțin surprinzătoare. Dintre cei aduși, buni și răi, unul dintre ei nu avea haină de nuntă. Ce înțelegem prin asta? În tradiția veche, ca de altfel vedeți că și acum se practică la nunțile foarte moderne, să spunem, se cere o anumită recuzită, o anumită îmbrăcăminte, o anumită vestimentație. Dar acolo nu doar că se cerea, cel care organiza nunta oferea acest veșmânt potrivit pentru nuntă, în așa fel încât toți să aibă parte de acest veșmânt. Ce căuta un intrus în tot acest context, într-o altă haină sau în haina sa veche și nu haina de nuntă, e din nou aici vorba de a neconsidera darul mare pe care ți-l face omul împărat invitându-te la nuntă și punându-ți la dispoziție până și vestimentația, să intri cu vestimentația ta. E o formă de ofensă, e o formă de a nu ține cont de măreția chemării. Tradus, spunem așa, Dumnezeu ne cheamă pe toți, buni și răi, și ne acceptă în starea în care suntem, însă nu fără nevoia de transformare, însă nu fără a fi deciși să nu mai trăim așa cum am fost. Prima dată El ne îmbrățișează, dar după această îmbrățișare se cere și hotărârea noastră de a porni pe un alt drum. Alminteri, intrăm cu haina noastră veche, nu suntem vrednici pentru această nuntă, nu pentru că n-ar fi vrut, omul împărat să ne primească și să ne ofere la fel ca și celorlalți toate bucatele sale, tot privilegiul de a sta cu el la masă și cu cei nuntași care sunt prezenți acolo la nunta fiului său, ci doar pentru că noi avem un comportament, aș zice, lipsit de minima sensibilitate, de minima dispoziție de a respecta ceea ce presupune o astfel de prezență, o astfel de invitație, nu? Și anume transformarea vieții. Adică incluziunea, haideți să o numim așa, și a celor, a noastră, a celor răi, nu presupune rămânerea în aceeași stare, ci presupune mai ales transformarea. Ori un astfel de om care n-a avut bună cuvință să se îmbrace cu haina cea nouă pregătită de omul împărat și a intrat cu haina sa veche la nuntă, evident că este aruncat afară și zice aici în întuneric, în întunericul cel mai de afară, tocmai pentru lipsa sa de minimă dorință de a te ridica la standardele, să zicem, nunții, haideți să o numesc high level, nu, pe care omul împărat o organizează pentru fiul său.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă întunericul cel mai din afară?
0: Întunericul cel mai din afară înseamnă lipsa oricărei cunoștințe în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, dar până la urmă lipsa și unei perspective asupra vieții. A trăi în întuneric, a trăi în necunoscut, a trăi așa cum cineva alege de altfel, la întâmplare, fără să existe niște principii după care să-ți coordonezi viața și să înțelegi până la urmă viața. Argumente nu are deloc în fața unei astfel de decizii, cel la care ne referim, și zicem interesant lucrul acesta și din perspectiva omului modern, care tot timpul găsește explicații. N-am putut, nu s-a întâmplat asta pentru că, și punem vina, fie pe părinții noștri, fie pe contextul social, fie pe societate, dar fără ca noi să fim până la urmă vinovați de ceva în toată această atitudine. În cazul protagonistului, în sens negativ, zic acum, acestui om care nu avea haină de nuntă, nu are niciun argument, nu poate să dea niciun fel de explicații, pentru că, până la urmă, a ținut doar de decizia sa de a nerespecta sau de a nu respecta, de a nu observa regula minimă, să spunem, pe care o presupune intrarea la nuntă. Tu ești om rău, tu ești om nevrednic de această stare. Stăpânul vrea să te primească cu o singură condiție, să fii disponibil la schimbare și să îmbraci haina cea nouă și tu refuzi. Zic încă o dată, e o lecție pentru noi în biserică. Da, în biserică Hristos ne primește pe toți în starea în care suntem. E un spital biserica. Dar dacă ești într-un spital, e nevoie să ai această determinare și să fii hotărât că vrei să schimbi viața, vrei să te faci bine și în felul acesta să poți petrece veșnic, de ce nu, în această bucurie a împărăției pe care ne-o pregătește Hristos și care este sugerată de această nuntă deosebită a omului împărat, la care noi toți suntem chemați. Și apoi, sigur, în această stare, în întunericul cel mai din afară, va fi plângerea și scrâșnirea dinților, zice Domnul în parabolă, dar nu pentru că Domnul a creat un spațiu sau o stare în mod deosebit așa, ci pentru că omul alege orice altceva decât pe Dumnezeu, bucuria lui și împărăția pe care el ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Și concluzia Evangheliei este reprezentată de acum această maximă, aș îndrăzni să o numesc, foarte folosită și în limbajul nostru, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Adică toți suntem chemați, dar puțini aleși nu pentru că cineva ne-ar separa și ar prefera pe unii în defavoarea altora, ci pentru alegerea noastră. Dacă vrem să intrăm la nuntă, e nevoie să respectăm anumite reguli și zic, mai ales, e nevoie să fim disponibili la schimbarea pe care Domnul o vrea, în așa fel încât să fim, să ne simțim bine în la ospățul său, în împărăția sa. Alminteri, lucrul acesta nu s-ar putea întâmpla și zic încă o dată, nu doar că nu se întâmplă, ci ne-am arăta potrivnici lui Dumnezeu și chiar din răsputeri încercând să-L rănim pe Dumnezeu în dragostea și în bucuria cu care El vrea să ne împărtășească toate aceste bucate pregătite de dragul fiului său la nunta sa, de altfel în care noi putem fi nu doar nuntași, ci prieteni ai mirelui. E o invitație la o relație serioasă cu Domnul, care să ne dea bucurie și aici, dar să ne pregătească și pentru împărăția sa. Așadar, intrăm și noi în această narațiune. Noi suntem protagoniștii ei și noi suntem chemați la asumarea acestui mare dar pe care Domnul ne-l oferă, să ne dea împărăția sa ca să ne bucurăm mâncând și bând din bucatele pe care El ne le pregătește și stând alături de El la masa Lui. Sigur, zicem în sensul spiritual, participând la această bucurie veșnică pe care o presupune de a fi împreună cu Părintele nostru și unii alături de ceilalți.
1: Preasfințite Părinte, vă mulțumim pentru cuvântul frumos și pentru binecuvântarea pe care ne-ați oferit-o. Fie ca Evanghelia acestei duminici să ne ajute să răspundem cu inima deschisă chemării lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți. Doamne ajută!
0: Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem măreția chemării și să nu pregetăm, să-i răspundem Domnului pozitiv chemării sale și să ne bucurăm de haina pe care El vrea să ne ofere și mai ales de bucuria împreună cu omeseniei cu Domnul la nunta Fiului Său.
1: Doamne ajută, Preasfințite Părinte, vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă am avea privirea ageră a acvilei carpatine și am pluti într-un zbor planat peste Carpații de Curbură, peste Opcine și depresiunea Dornelor și am trece pe deasupra pasului Tihuța, am vedea cum se deschide spre apus peisajul către văluritele ținuturi și am ști că am intrat pe poarta Transilvaniei. În vechime, pe platourile submontane se adăposteau triburile dacilor liberi, iar mai jos, la capătul vestic al Văii Bârgăului, se aflau fortificațiile de graniță care anunțau că de aici începe Imperiul Roman. Din munți coboară pe deasupra Bistriței și Năsăudului ca o ceață povești și legende care au făcut ca județul să fie cunoscut în întreaga lume și dintre ele cea mai celebră este cea a nobilului veșnic îndrăgostit, Contele Dracula. Dincolo de magia ficțiunii, pentru călător județul Bistrița-Năsăud oferă o bogată realitate istorică, exprimată în aproape 1000 de monumente istorice înscrise în patrimoniul României. De la situri arheologice, la monumente de arhitectură sau monumente de for public, puteți găsi în aceste ținuturi urme ale epocii bronzului, în stațiunea Figa, sau să admirați la complexul muzeal județean bolul de aur din epoca bronzului, piesă de tezaur, unică în Transilvania. Mai apoi urme ale cetăților dacice, castre, burgosuri și turnuri de apărare din fortificațiile Imperiului Roman. Cetatea medievală a Ciceului sau a Bistriței, minunata biserică romanică a Miresei de la Herina, biserici gotice, baroce, bizantine sau clădiri în stil renascentist, clasic sau modern, până la Art Nouveau. O istorie fascinantă, care depune mărturie pentru toate avatarurile pe care aceste plaiuri vechi le-au străbătut epocă de epocă și care au dus la formarea matricei poporului român, care își găsește în ziua de azi la Bistrița unul dintre cele mai semnificative simboluri, prin Andrei Mureșanu, creatorul imnului României. Prin vicisitudinile istoriei, locuitorii din Bistrița și Năsăud au avut mereu un sprijin în biserica strămoșească și credința trecută prin generații a făcut ca rugăciunile să se adune ca o miere rară pe altarele bisericilor, dând oamenilor pace, nădejde și spor în orice lucrare. Mănăstirile din Bistrița-Năsăud, multe la număr, sunt oaze luminoase care depostesc comori ale credinței pe care monahii le împart cu omenie și dragoste creștinească fiecărui pelerin. Via Transilvanica, cunoscutul traseu de drumeție al României, care descopere toate frumusețile naturale la ele acasă, are în Bistrița-Năsăud un traseu de mai bine de 100 de kilometri și străbat de comunele Lunca Ilvei, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Prundul Bârgăului, Livezile, Cetate, Dumitrița, Mărișelu, Șieu, Șieuț și Monor. În județ își așteaptă turiștii stațiuni care au de oferit aer curat, tratamente balneoclimaterice și posibilități de petrecere a timpului cu multă plăcere și mult folos pentru odihnă și sănătate, ca St. George Bay, Figa sau Colibița, vestita mare de la munte de la poalele călimanilor. Munții au fost păstrați în frumusețea lor veșnică și rezervațiile naturale ale munților Rodnei, Călimanilor sau Bârgăului au de oferit fauna și flora care sunt unice în țară, de mare interes științific și turistic. Pescarii au numeroase lacuri în zona de câmpie și râuri bogate în pește ca Someșul, Șieul, Bistrița Ardeleană, Ilvele, Sălăuța sau Rebra.

0: tăcute în fiecare zi a șederii aici. Iar despre oameni, atât vă spunem, bun de carte și de muncă, ospitalieri și prietenoși, cu generații tinere care duc mereu faima județului în țară și duc faima României în lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

нашей страны.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Somme.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

încoace, că am umblat la mândre-n post. La la la la la la la la la. Și cu mince n-am prea fost. La la la la la la la la. Că am umblat la mândre-n post. La la la la la la la la. Și cu mince n-am prea fost.

zis că așa nu-s păcat. Ce n-a fost și n-a fi păcat, de când lumea și-ai lăsat să-ți iubești aproapele. La la la la la la la la la, și să-i vrei tot binili. La la la la la la la la, să-ți iubești aproapele. La la la la la la la la,

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

alezi, măi mândruța mea. Tu le dai zi n-nduci, măi mândruța mai. Eu din ce te alezi, măi mândruța mea.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Multă lume s-a interesat în ultima vreme de satul Posmuș din comuna Șieuț, din județul Bistrița-Năsăud și de bogățiile arhitectonice din zona, și de aceea am hotărât să facem astăzi veste și să aducem poveste despre aceste plaiuri și în special despre castelul Telechi din Posmuș, ca să aflați mai multe despre acesta. În sud-vestul județului Bistrița-Năsăud, pe la mijlocul cursului Șieului care izvorăște din munții Călimani, se află comuna Șieu, care poartă numele râului și mai are în componență satele Ardan, Posmuș și Șoimuș. Când se intră în comună, pe cursul râului, un drum la dreapta duce călătorul din centrul comunei spre Posmuș. Mai întâi se trece pe lângă o colină pe care se află școala generală Șieu, fostul castel Chemeni, care a fost renovat, trecut în proprietatea comunei și a primit funcțiunea de instituție de învățământ. Clădirea aceasta, cu două niveluri, ridicată pe la sfârșitul secolului XVIII, are un plan dreptunghiular, cu fațada principală spre nord. Mijlocul fațadei este accentuat de un rezalit care adăpostește, de altfel, scara principală. Încăperile castelului sunt organizate într-un singur ax, fiind accesibile de pe un coridor care se întinde de-a lungul clădirii. Castelul Chemeni are un acoperiș de tip mansardă, din țiglă, iar rezalitul este acoperit în două ape. Întreaga arhitectură, adică planimetria, compoziția simetrică și echilibrată a fațadelor, amenajarea încăperilor și distribuția elementelor decorative, încadrează castelul Chemeni în rândul edificiilor baroce târzii din Transilvania. Dacă ne continuăm drumul, la intrarea în Posmuș, un drum asfaltat ne duce spre dreapta, spre locul unde se află castelul Telechi, care a fost complex și complet renovat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu fonduri europene, primind destinația de centru cultural, astfel încât, dintr-o ruină fără folos, el a fost transformat într-un strălucitor punct de atracție pe harta turistică a Transilvaniei. Câteva date istorice ne vor introduce mai bine în cunoașterea acestui obiectiv de interes administrativ și turistic. Castelul Telechi, satul Posmuș, a fost întemeiat de către coloniști germani în timpul dinastiei Arpadene, iar Telechi Mihali, care a trăit între 1634-1690, cancelar al Transilvaniei, a dobândit o proprietate însemnată aici. La mijlocul secolului al XIII-lea, mai mulți nepoți ai lui Telechi trăiau în Posmuș, și în locul conacului de astăzi se aflau mai multe clădiri șubrede de lemn. Nepoții lui Telechi au reconstruit clădirea în stil baroc și stema celor două familii se vede astăzi pe clădire deasupra intrării. Proprietarii de atunci au ordonat crearea formei dreptunghiulare a castelului. Pe laturi se aflau inițial magaziile, grajdul și închisoarea, în spate clădirea principală, reconstruită între 1750 și 1752, iar în față se afla bastionul de poartă, construit cam în jurul anilor 1760. Bastionul de poartă, clădire în care se află și o capelă, a fost folosit ulterior drept casă de oaspeți. În 1823, conacul a suferit un incendiu devastator și lucrările de reconstrucție au fost conduse de către Telechi Ferenc și s-au terminat abia pe la 1830. În timpul Revoluției din 1848-1849, conacul a fost iar distrus și Telechi Ferenc s-a mutat pe domeniul lui din Șoncuta Mare. În anul 1868, Telechi Andor, alt nepot al lui Telechi, a efectuat lucrări de reparații la conac și în 1936 grajdul din stânga bastionului de poartă a fost demolat și reconstruit un pic mai departe de conac. Tot în anii 30 a fost finalizată noua aripă a conacului pe baza planului arhitectului Messner Lajos. Noua aripă reprezenta în cel mai bun fel stilul baroc. După anul 1945, proprietatea familiei Telechi a fost supusă naționalizării și mai apoi folosită pe post de întreprindere agricolă de stat, IAS, și cu câteva apartamente. Conacul era înconjurat de întinderi mari de pădure și un parc și noi proprietari au cam tăiat în mare parte pădurea, dar au mai rămas pe domeniu mulți arbori seculari. Legenda spune că între castel și biserica evanghelică din localitate, care datează din aceeași perioadă, fiind la rândul monument istoric de valoare națională și universală, existau niște tuneluri subterane secrete în care s-au petrecut fapte stranii, dar despre acestea

0: Hotelul Telechi din localitatea Posmuș, județul Bistrița Năsăud, care se află evident pe lista monumentelor istorice de importanță națională și universală, este redeschis publicului după acest proces amplu de reabilitare și restaurare și este pregătit să ofere vizitatorilor și o cafea bună și multe, multe expoziții și celor interesați în organizarea acțiunilor culturale cele mai bune servicii într-o atmosferă istorică a secolelor trecute. Eu zic că trebuie să ne păstrăm istoria și să ținem la tot ce ne-au lăsat înaintașii. Așa zic eu. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult. Îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicușor Dan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicușor Dan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare, fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, al mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pui un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii să, cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. În perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China, ziua aceea, fără să scrie amen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
2: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la o familie. Despre Grindeanu e o poveste. Grindeanu face cot-codac că vrea prim-ministru, dar eu nu cred că vrea, pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștri. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rab de baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindene, n-ai decât. Ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, e plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o gasolină într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, Da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă, cu 500 de euro, o gazonieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Ești Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum în mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Că ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut un grindene 700 de mii de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-o cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei, o mașină de peste 100 de mii de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine de vină, ăla la tine de vină. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicușor Dan că nu a gestionat tocmai bine situația.
2: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu au umflată din pix de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Da. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicușor Dan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat, Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Bucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște, ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe, că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Pucheanu ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se vină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan chiar i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. Dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire la, în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
2: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
2: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță, pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, vrea să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnici erau. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Da-ți o dată România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Luazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
2: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș. Respect înainte de toate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: super dedicație de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Aici în lung

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor. Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicuș Ordan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicuș Ordan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare, fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia, asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, îl mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pun un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China, lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. în perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China ziua aceea, fără să scrii Tiananmen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
2: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la o familie. Despre Grindeanu e o poveste. Grindeanu face cotcodac că vrea prim-ministru, dar eu nu cred că vrea, pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștri. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rab de baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal trebuie să fie Grindeanu. Grindene, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, e plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o garsonieră într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă, cu 500 de euro, o garsonieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Ești Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum în mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut o grindină 700.000 de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-a cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei, o mașină de peste 100.000 de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicuș Ordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
2: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu e umflată din pix de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicuș Ordan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat, Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Bucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște... Ăsta e mare fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta, dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe, că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Puchianul ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se devină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan, când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. dați-mi de la guvern. De la, banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire la, în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
2: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
2: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărați și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, trebuia să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnici erau. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați o dată România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Loazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
2: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

toate, du-du-du-du-du-du-du, că horesc și zi și noapte, du-du-du-du-du-du-du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt.

ce scară, duru duru duru du, șoi mere la ea de sară, duru duru duru du. Vară la săpat și pe fete am sărutat. Dacă mai ținea săpatul, aș fi sărutat.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Sânt Paul din județul Cluj are onoarea de a găzdui o biserică din lemn cu o poveste impresionantă, a cărui istorie datează de mai bine de 250 de ani, mai exact, din 1722. Conform specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Comuna Clujeană Sânt Paul se mândrește cu numai puțin de 4 monumente istorice religioase din lemn. Comuna Sânt Paul, mai de mult Sânt Palu unguresc, este situată în partea de nord-vest a județului Cluj, în zona dealurilor Clujului, pe râul Valea Mare. Denumirea localității provine de la numele Sfântului Paul, așezarea având o îndelungată și bogată tradiție istorică. Săpăturile arheologice efectuate în hotarele Baciului și Nadășului, demonstrând existența unei așezări omenești încă din neolitic. În perioada Imperiului Roman, Sânt Paulul se afla între două centre militare puternice, vechea Napoca și Porolisum. Satul Sânt Paul este atestat documentar pentru prima dată în anul 1295, când se numea Sanctus Paulus. În timp, localitatea a purtat mai multe denumiri, iar Sânt Paul a făcut parte din regiunea Cluj, raionul Huedin, Plasa Baciu, iar din anul 1953 este comună. Azi, Comuna Sânt Paul este străbătută de șoseaua națională DN1F, Cluj-Napoca-Zalău-Satu Mare, fiind situată la o distanță de 24 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca și la 60 de kilometri de Zalău, comuna având în componența sa 6 localități: Sânt Paul, reședința de comună, Berindu, Mihăiești, Topa Mică, Șardu și Sumurducu. În satul Sânt Paul există un muzeu particular mai puțin obișnuit, având aparatură de comunicații, acestea aparținându-i domnului Vasile Durdeu, un radioamator unde sunt expuse peste 150 de radiouri vechi și numeroase piese folosite pentru transmisiuni radio. Vizitarea muzeului este gratuită, vizitatorii fiind ghidați chiar de către fondatorul muzeului. În comuna Sânt Paul își desfășoară activitatea un ansamblu de dans folcloric de copii și un cor de colinde, acestea fiind găzduite de căminul cultural din Sânt Paul. Sărbătoarea Fiii Satului, denumită și Zilele Comunei Sânt Paul cu ocazia sărbătorii religioase Sfinții Petru și Pavel din 29 iunie, este una dintre cele mai reprezentative sărbători locale. Printre personalitățile locului se numără poetul Ioan Alexandru, născut în Topa Mică, unde se găsește și Casa Memorială, și sculptorul Gocan Eugen, care au primit post-mortem în 2011 titlul de cetățean de onoare al Comunei Sânt Paul. Primăria și Consiliul Local, oameni activi și harnici, se preocupă de implementarea de programe de investiții în infrastructură, educație sau turism, aducând un standard european de viață locuitorilor. Dacă e vorba de turism, călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și interesante obiective. Biserica de lemn din Sânt Paul are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, așezată pe o colină din dreapta șoselei Cluj-Zalău, în mijlocul cimitirului sătesc, și a fost construită în 1722. Parohia Sânt Paul este așezată de o parte și de alta vechiului drum roman care ducea de la Napoca la Moigrad, fiind locuită din timpuri foarte vechi. În ceea ce privește datarea bisericii, un rol important îl poartă însă icoana de lemn din 1753, sub care nu se găsește pictură murală, ceea ce dovedește că la acea dată biserica era deja construită. Biserica de lemn din Sumurducu datează din 1715, conform unei inscripții aflate în partea superioară a ușii de la intrare. Are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și a fost adusă din localitatea învecinată Berindu. Biserica de lemn din Șardu datează din 1752, are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Șard este amplasată pe pe un deal în centrul satului, în apropierea Bisericii Noi. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în secolul XIV, este în prezent ruinată. Se mai văd numai părți din cor și din sacristie. Pe lângă acestea, în comuna Sânt Paul, mai exact pe Valea Șardului, puteți găsi lunca cu laleaua pestriță, o floare pe cale de dispariție care crește în mediul natural și reprezintă o arie de interes județean. Pentru pasionații de golf, în comună găsiți din anul 2012 un club, Transilvania Golf Club, într-o locație minunată care se întinde pe o suprafață de 90 de hectare. Biserica de lemn din Berindu Deal datează din 1752. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Cel mai vechi așezământ religios de aici a fost mănăstirea, Mănăstirea Berindului. La mănăstire se pregăteau cântăreți de strană și moraliști pentru preoție, dar nu locuia nimeni în ea. O veche biserică de lemn românească din 1715 din Berindu a fost transferată în localitatea învecinată Sumurducu. În plus, pe Valea Șardului există vestigii ale drumului roman. Loc de mare frumusețe și încărcătură spirituală și istorică, Sânt Paul vă așteaptă cu brațele deschise pentru a-i savura podoabele și obiceiurile alături de povești nemaipomenite din partea locuitorilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița-Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesageră a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu măestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița, și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albești Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale. Și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni ne oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița-Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale turismului cultural de care generațiile viitoare vor ști să se bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult. Îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicușor Dan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicușor Dan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare e fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia, asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, îl mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pun un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii să, cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. În perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China ziua aceea, fără să scrie în armen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
2: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la familie. Despre Grindeanu e o poveste. Grindeanu face cotcodac că vrea prim-ministru, dar eu nu cred că vrea, pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștrii. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rab de baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindeanu, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, e plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o garsonieră într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, Da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă cu 500 de euro, o gasolieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Ești Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Că ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut o grindină 700 de mii de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-a cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei, o mașină de peste 100 de mii de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine, ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicuș Ordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
2: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi, fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu aia umflată din PIX de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicuș Ordan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat, Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Pucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște... Ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta, dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Pucheanu ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se vină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire la, în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
2: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
2: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii aia de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță pentru că legea spune e sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, trebuia să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnice l-au. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de, dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați-o, tată, România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Loazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
2: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German. Ascultă Radio Someș. O mângâiere pentru sufletul tău.

0: În acel an, 1474 către iarnă, într-o înserare vânătă, un călăreț tânăr trecu porțile Sucevei, nu se putea desluși după straie de feciori, de răzăși ori de boier. Iar arme nu avea asupra-i niciuna, în afara unui jungher ca oricare altul. Calul scund, care l-adusese cale de atâtea poște, nu părea nici el dintre aceia de soi. Din aceste pricini, călărețul trecu aproape nebăgat în seamă pe ulițele târgului și, la căderea nopții, se mistui fără urmă prin încălceala lor. Iar curând se ivi tocmai acolo unde n-ar fi crezut în ruptul capului niciun sucevean că s-ar putea ivi. În odaia de sfat și de taină a măriei sale Ștefan Voievodul. Sub căutătura dreaptă a ochilor atât de albaștri, tânărul mai făcu câțiva pași și cuvincios se opri dinaintea jilțului împodobit cu stema Moldovei.
1: Bine ai venit, Mihule!
2: Bine te-am găsit, măria ta! Mă închin și în genunchi cu supunere.
1: Hai, ridică-te! Nici așa bătrân nu-ți pe cât ți se pare ție.
2: Dar eu nici n-am...
1: Mai trebuie să trăiesc încă, trebuie! Că tare multe ți de împlinit.
2: Le vei împlini, măria ta, sunt încredințat.
1: De-aș avea numai oșteni ca tine...
2: Sunt destui alții și mai buni.
1: Așa? Măi, Mihule, măi, tu ai să ajungi departe. Vrei să știi de ce?
2: Mărturisesc.
1: Fiindcă nu ești cuprins de fala și de zurba celor de o vârstă cu tine. Ești voinic ca un flăcău și înțelept ca un moșneag.
2: Mulțumesc de vorbă bună.
1: Nu mulțumi mie, ci mumei și părintelui care te-au crescut așa. Iartă-mă, Mihule, iartă-mă că am vorbit ce nu trebuie. Iute cum îs, am uitat că ei nu mai sunt pe tărâmul ăsta.
2: E în schimb moșul meu.
1: Da, știu. Ia, dă-mi scrisoarea capitanului. Scump la vorbă, scump ca de obicei. Câteva șire numai și atâta. Nunta rămâne așa, măria ta. Așa să rămâie, capitane, dacă zici domnia ta.
2: Dacă nu-i cu supărare...
1: Nu-i.
2: De ce nuntă e vorba?
1: Nu știai? Soliman Pașa vine să împețească Moldova. Da, și vine cu alai mare. Și nu știu încă, nu știu cum și unde să-l primesc. Ai vreun gând? Că văd că ai tresărit.
2: Adevărat, Doamne, că citești în cugetul omului. Am un gând, dar nu știu dacă se leagă cu nunta asta.
1: Spune-l și-o-i vedea eu.
2: Dar nu pot să-l înghesui numai în două vorbe.
1: Tălmăcește-mi-l în 99. Câte s-o cost de cuvință?
2: M-am întâlnit lângă pădurea Crasnei cu moșul meu.
1: Moș Iacob? Boldur, starostele pădurarilor?
2: Chihaia, cum îi zicem noi. Venea de acasă.
1: Venea ori se ducea?
2: Venea. Se ducea spre sălașul lui din Codru cu câteva ajutoare.
1: Acu, iarna?
2: Lucrul m-a nedumerit și pe mine. Mai cu seamă că era o vântoasă în răscruce de te răsturna cu tot cu cujmă. Dar până să apuc eu să mă minunez de corajul moșului, uimit foarte s-a arătat dumnealui.
1: Nu-i cum așa?
2: Ia ca așa.
3: În preumblare? N-am ce zici. Vremea e numai bună de așa ceva. Mă rog. Dacă te așteaptă careva cu oi căprui ori albaștri în vreun atac la Vaslui ori la Iași...
2: La Vaslui, da.
3: Atunci nici vorbă să schimbă zogodeala. La Vaslui zici? Ia-mi te uită cum am găsit eu. Tămanșe și n-ai fi voit tu să găsesc. Râzi pe smustață, ai? Îți închipuiești cumva că eu chiar cred basmele tale, ai?
2: Moșule!
3: Lasă, nu mai spune amușatele. Ce? Eu n-am ochi să văd? 4 de saj cu ori spre coleala Vaslui? Ia-te, uite acolo! O fi vreun dușipal mârțoaga asta, ta și-o mânca cât șapte, ai? Aici stai tain, măcar pe la Suceava, vrei?
4: La Suceava?
2: Ce să caut eu la Suceava?
3: E, asta tu știi. Poate ochii aceia căprui, ori albaștri.
4: Albaștri.
3: E, amu, cred că ai spus drept. Du-te dar în drumul tău, mergi sănătos și cum ajungi la Suceava, spune așa fetii așelea cu ochii albaștri. Mă asculți?
4: Da, moșule.
3: Spune-i că eu am un nepot cum să cade, nu zic ba, dar la minșuni nu se prea pișepe.
4: Păi asta s-ar putea să-i placă fetei.
3: Nu știu, poate.
4: Nu te prea înțeleg, moșule.
3: Nici nu-i nevoie să mă înțeleagă fata. Și să-i mai spui tot ei că eu prea de greabă nu se pot veni să o văd, că-s poftit la o nuntă pe aici, prin Fălciu, de anul nou. Amu, chiar mă duc după niște vânat. Drept aceea, nici voi să nu șercați să veniți în vremea asta după mine. Nici în preumblare, nici la vânătoare. E limpede?
4: Nu prea, da, mă rog. Dacă ei s-o părea limpede...
3: Eu așa cred. Și amu, mergi sănătos.
4: Cu bine, moșule!

0: Așa. Îți mulțumesc, Mihule, pentru tot ce mi-ai istorisit.
1: Așadar am deslușit bine că e vorba de aceeași nuntă și că fata cu ochi albaștri
0: e Moldova, Mihule, care și ție și moșului tău și mie e atât de dragă.
1: Până la moarte, Doamne.
2: Maria ta,
0: poftește-i rogu-te până la mine pe dumnealui hatmanul Luca Arbore și pe dumnealor capitanii de oaste Mihail Rașcu și Cosma Barbaroșe.
2: Sunt aici după poruncă.
0: Să nu mai zăbovească atunci, să vie.
2: Îndată, Maria ta.
3: Maria ta.
4: Maria ta.
3: Maria ta.
0: Ședeți, ședeți, ședeți, băi dumneavoastră, fiecare unde vii mai la îndemână.
4: Mulțumim, Maria ta.
0: S-a cam lăsat frigul, ai?
4: Da, cam așa, da. Dar e și vremea.
0: Adevărat, adevărat. E și vremea, da. Cu toate astea, ia că unora nu le pasă de ger și de omături și le arde de petreceri. Adineauri chiar am primit răvaș de la dumnealui Costache Șendrea, capitanul.
4: Șendrea. Ne și poftește la nuntă?
0: Ai ghicit, hatmane. Altcineva însă, tot de prin partea locului, care a trăit și a văzut multe, socotește că alaiul mirelui n-o să poată să vie mai devreme de anul nou.
4: Tot e scurt răgazul, Maria ta.
0: Eu, după câte știu pe amândoi, și pe Șendrea și pe...
4: celălalt, așa, Maria ta,
0: sunt încredințat că ei anume și-au făcut socoteala asta cu zgârcenie ca noi să fim gata mai devreme.
4: Așa. Bine ar fi.
0: Așa e, hatmane, crede-mă. Și dacă adăugim iarna de afară cu troienele și viscolele ei, zic că mirele cel așteptat,
4: bată-l pustia,
0: n-o putea ajunge la Vaslui și Iași decât pe la jumătatea lui Ghenarie.
4: Dacă o ajunge, Maria,
0: tocmai
4: ta.
0: Și eu am îndoieli că or să-l lase moldovenii noștri chiar așa cu una cu două.
4: Graiu Matieș nu voiește să petreacă și el?
0: El nu. Că de când cu nunta de la Baia are o părere cam proastă despre petrecerile de pe aici. Dar a îngăduit câtorva mii de secui să cinstească numele lui.
5: Tot e bine, Maria ta, vin și cu bombarde.
0: 20 de tunuri.
4: Asta nu-i rău.
6: Riga polonez.
0: Le trimite și el un pâlc de oaste.
5: Leșii au călăreți buni.
6: Cazacii.
0: Cazacii? Ar veni și ei cu dragă inimă, dar au la rândul lor petrecere pregătite de Mengli Ghirai.
6: Asta mă cam uimește. Adică să-și lase hanul tătar tocmai acu iarna, crâmul lui însorit, și să pornesc încoace?
5: Asta așa e, Nohai, nu se prea avântă pe asemenea vreme.
0: Dacă ar fi după dânsii, dar vedeți că îi împunge din urmă Soliman anume către noi.
6: Înțeleg.
5: Da,
6: înțeleg.
5: Rea treabă pentru Șendrea, Maria.
4: Parcă pentru noi e mai bună.
5: Oricum, el cel din tâi va trebui să dea față.
6: Cu doi oaspeți deodată, cu Soliman și cu Ghirai.
5: Tocmai, cui să-i dea întâietate?
4: Turcului, că-i mai tare.
5: Ba Nohaiului zic că-i mai iute și o ajunge aici mai degrabă.
6: Da, și eu socotesc că mai întâi s-ar cuveni că să-l pălim pe Ghirai.
5: Așa-i.
6: Să nu ne zdeie sulița lui încoace.
4: Și dacă în vremea asta Soliman...
0: Câți flăcăi s-au prăpădit, hatmane, în bătălia cu tătarul?
6: 2000, Maria ta, tot unul și unul. Mi se încrâncenează așa cu inima când mi-aduc aminte.
0: Și mie, crede-mă, o bătălie cu Ghirai nu e o joacă. 2000 de călăreți vor cântări greu la întâlnirea cu Soliman.
6: Fără jertfă, Maria ta.
0: Știu, unde obște nu se poate. Acum însă am un gând.
6: Să ne împărțim oastea?
0: Dacă ne-am împărțit, eu am cădea tocmai la dorința lui Soliman. De ce credeți dumneavoastră că l-a stârnit el pe Ghirai? Dar eu, iaca, nu voi să-i fac pe plac.
4: Iartă-mă, Doamne, dar ori capul meu e prea prost, ori vinul chelarului prea bun. Nu pricep și pace. Toată oastea noastră e aici, în Resuceava și Iași. Dacă Ghirai află asta și poate să o afle ușor... și bate de pildă pe la vadul lui Isaac, la Fălciu, atunci...
0: Al nostru e! Picior de Nohai nu s-o mai întoarce în tabunurile din stepă.
5: Maria ta, codrul Fălciului e pavăză bună vara. Acu iarna...
0: E și mai bună, capitane, crede-mă.
5: Aș vrea să te cred, Doamne, dar acolo s-a abia câțiva pădureni. Ce-or să poată ei face față cu mulțimea Nohailor?
0: Minuni!
5: Cu ce? Cu baltagul și securea?
0: Mai ales cu inima. De atâția ani de când am luat buzduganul puterii, caut să vă încredințez, boieri și capitan de oaste, că pământul acesta al Moldovei naște oameni la fel de blânzi și la fel de tari ca și dânsul. Curând socotesc să vă înduplec. Hatmane!
3: Poruncă, Maria ta.
0: Oastea cea mare să se desfășoare de la Suceava până către Vaslui și Iași.
3: Am înțeles, Maria ta.
4: Eu tot nu pricep gândul voievodului să mă tai. Dacă tătarii trec pe la vadul lui Sac și intră în codrii Fălciului, cum ies de acolo și Endrei prins între două focuri?
1: Maria ta.
0: Ce, Mihule? Ai uitat ceva? Ce te-ai întors?
1: Am văzut adineaur un neguțător armean părăsind curtea domnițelor.
0: Și?
1: Neguțătorul acela, cum să zic, semăna ca două picături de apă cu iscoada lui Ghirai.
0: Cutezător bărbat, îmi place. Dacă a putut el să se strecoare până aici...
1: Ar mai fi vreme, doamne, să-l ajung din urmă. Dăm numai poruncă și...
0: Stai cu minte, flăcăule, e târziu, e noapte.
1: Iată, ticălosul a tras cu urechea și a alungit și mai mult ochii.
0: Și? Ce putea să audă ori să vadă?
1: De pildă că oastea cea mare se află aici, de vreme ce voivodul, hatmanul, capitanii de oaste sunt și ei aici.
0: Mihule, flăcăule, ascultă culoarea minte ce-ți spun.
1: Da.
0: Tare aș mai vrea ca noaptea asta neguțătorul cel armean să gândească așa ca tine. Și mai ales să-l îndemne și pe Ghirai să gândească la fel. Du-te în odaia ta, Mihule.
1: Da, mă, iată.
0: Ia cătă altul care nu mi-a deslușit gândul. Dacă nu-l pricepe nici tătarul, atunci e bine. Bine dacă moșule Iacob, moșule, cu bună știință am pus astăzi în mâinile tale soarta Moldovei.

0: Mă închin luminății sale, măritului stăpânitor al hoardei de aur, și doresc ani mulți și izbândă de plin asupra vrășmașilor.
1: Ridică-te, neguțătorule, prea credinciosul slujitor. Ia spune, ce mătăsuri, ce arome, ce podoabe mi-ai adus? Podoabe mi-n chipui fără seamăn, de vreme ce ai stăruit atâta să mă vezi tot acum.
0: Luminăția ta o să judece singur și fără greș. Ochii mei sunt prea bătrân să vadă și mintea mea prea proastă să înțeleagă prețul juvaierului.
1: E vorba de un inel, dar cu o piatră nemai văzută?
0: Ți-am adus o veste, luminăția ta.
1: O veste? De la Suceava?
0: Întocmai.
1: Mârza, fiule.
2: Aici sunt, părintele meu.
1: Vină mai aproape.
2: Da.
1: Să ascultăm împreună tot ce are a ne spune credincioasa noastră slugă.
2: Prea bine, tată.
1: Să vedem dacă juvaierul tău e pe potriva laudei pe care o faci.
0: Prețul lui rămâne.
1: Nici o grijă, răsplata mea nu va fi mai prejos. Spune.
0: Ați voi, luminăția ta și măria ta, beiule, să știți unde se află acum oastea lui Ștefan Voivodul?
2: Dacă am voi.
1: E cel din tâi lucru pe care voiam să-l aflăm și tu știi bine asta. Dar cum ești neguțător, vrei să-ți vinzi cât mai bine marfa.
0: O, vorbele luminății tale mi-îndurerează inima. Allah mi-e martor, nu vreau nicio plată.
1: Bine, bine.
0: Biruința pe care hoarda o va dobândi asupra gheaurilor mă va răsplăti pe deplin. Abia cu o zi și o noapte în urmă, oasea cea mare se afla încă la Suceava.
1: La

0: Vrea din tot sufletul să-i mulțumesc după bătălie.
1: Dar știu că ți-i frică.
0: Iartă-mă că ți-o spun, dar greșești, tată. Nu mi-e frică pentru viața mea.
1: Atunci?
0: Pentru fala hoardei. Știu ce urmează. Fiindcă avem știre întemeiată că oastea Moldovei e la Suceava, ori în preajma ei, vei porunci să batem pe la vadul lui Isac, prin codul Fălciului, că e cel mai bun vad.
1: Întocmai.
0: Dar uiți, tată, ce-a pătimit acolo, abia e un an de atunci, beiul Bugec, fratele meu.
1: N-am uitat, dar atunci era vară,
0: și
1: acu iarna, copacii golași îngăduie să vezi până departe. Acu iarna pe potecile lor nu șuire decât vântul.
0: Aș vrea să te cred, tată.
1: Crede-mă și izbește încrezător prin vadul lui Isac.
2: De amarnic mai șuieră și cribățoai asta.
3: 7 glasuri deodată ca vornișei la nuntă.
2: Se potrivește tocmai bine cu ce ne spunea mai de ună zi Moș Iacob, că o să avem o nuntă.
3: Și cum la nuntă mare se cade și alai mare.
2: Asta numai decât?
3: Uite, cribățoi asta pică tocmai bine. Ia că vine și Chihaia.
4: Iară, n-are o clipă de hodină moșul nostru. Când e la o gromniță, când la cealaltă, când e la Petrea Bagnă, când la noi. Barez ne spune una, Barez ne întrebe alta.
3: Ca un capitan de oaste și se află.
2: Ce mai oaste?
5: Vă place cum șuieră vântuiți, da?
2: Place, cum de nu?
5: Și mie. Ce nu-mi place în schimb e că vorbiți prea mult pe seama mea.
3: Moș Iacob,
5: că n-am o minută de hodină, că vă scoteți ba de una, ba de alta. Și ați tăcut așa. V-a înghețat gerul limbile? Mă, copii măi, credeți că eu nu văd și n-aud cum oftați când vin către voi?
3: Moșule,
5: credeți că în loc să stau acum pustia asta, n-aș vrea să zac mai degrabă pe un cuptor la căldură? Vreau cum să nu vreau, dar de Soliman vrea una, Ghirai alta, trebuie să-i întâmpinăm cum se cuvine. Pe amândoi nu putem, ne-am împărțit. Vodă cu Soliman, noi cu Ghirai. Altfel, nevestele voastre și mumile și copiii noștri nu știu zău. Așa că, ia spuneți, ce vă fac ihăniile?
3: Nu prea bine. Ieri stăteau încruntați și mărâiau abia câțiva. Azi însă s-au înrăit toți peste seamă.
2: De când îi ținem zăvorâți în gromnițe?
3: Și ne mâncați.
5: Lasă, lasă, nu-i mai jeliți? Că le-om dat la noapte. Le-om dat la noapte să le ție de sas toată iarna. Așa zic. Din prepeleacul meu am deslușit adineauri un fum subțire ridicându-se despre vadul prutului.
3: Semnul!
5: Tocmai! De aceea vă bat la cap acum pentru șa din urmă oară.
3: Moș Iacob,
5: vorba! Că nu mai avem vreme de taclale. Cel din tâi pâl de tătare lăsat să treacă netulburat.
3: Așa.
5: Asta va fi încredințare pentru ceilalți care vin din urmă că drumul-i slobos.
3: Și apoi
5: vă suiți și unul și celălalt în prepeleagurile voastre. Și cu prăjinile pe care le aveți, trageți acoperimântul de pe cele două gropnițe să salte afară de hăniile.
3: Și matale?
5: Eu am să fac la fel în prepeleacul meu dinspre Poian.
3: Ai să dovedești sângure?
5: Am să dovedesc că n-am încotro. Trebuie. Și încă ceva. Întâi dați drumul urșilor.
3: Așa.
5: Matahalele sunt mai hămesite și or să dea năval fără opreliște. Pe urmă, după ce nohaie se vor fi împrăștiat, scoateți haitele de lupi și la urmă râșii. Că ăstora când le miroasa a sânge, înnebunesc, băi. Eu atât am vrut să vă spun. La treabă!
3: Bine, moșule.

0: Așa? Așa, feții mei? Așa? Să nu rămâie unul pe aici, nici de sămânță!
1: Acum măria ta suport că ai să fii mulțumit. Oastea lui Ghirai n-a putut trece pe aici.

0: Bucuria ta, mă ierți de vorbă proastă.
1: Te iert, capitane, numai să nu fie prea proastă.
0: Ce ne-a dus prin pustietatea asta în miez de iarnă? Cumva temerea că Ghirai o să răzbească, totuși...
1: Ghirai? Tare mi-e teamă că s-a răzgândit și că nu o să mai vie la petrecerea noastră.
0: E, dacă a ști cine a dat gândul cel bun,

0: Acum l-aș lua în brațe și l-aș pupa, oricare ar fi el.
1: Hei, chiar așa?
0: Chiar, măria ta.
1: Și domnia ta, Rașcule?
2: Și eu, măria ta, pentru că altfel n-aș ști cum să-i mulțumesc celui ori celor care ne-au ocrotit de moarte 2000 de călăreți și ne-au ferit ocina de pârjol.
0: Gând la gând, Mihai.
1: Și amândoi asemenea cu gândul meu. Și eu voi să-l îmbrățișez și bărbătește să-i sărut obrazul.
0: Numai dacă am ști cine-i.
3: Ia că-l și pe moșul meu.
4: Care?
0: Unde?
4: Unde?
3: Colompoian, într-o latură.
0: Ah, Chihaia Boldur, starostele pădurarilor?
3: Mimoș și tată.
2: Acum înțeleg. Înțeleg pe ce s-a bizuit voivodul de ună zi în sfatul de la Suceava. Sosirea lui Mihu avea un rost. Nepotul e vretnic de moșul lui.
1: Să trăiești, moș Iacobe!
5: Să trăiești, măria ta, într-un mulți ani. Dar cu ce prilești pe aici? Așa, în preumblare?
1: Oarecum. Fiindcă tot eram pe aproape, nepotul Mihu și cu mine am venit să te vedem.
5: Mulțumesc de cinste și de bucurie.
1: Și pentru că dumnealor, capitanii Rașcu și Barbăroșii, îmi ziceau adineauri că ar voi să te îmbrățișeze.
0: Așa, cum adică, măria ta? Dumneata, moș Iacobe, dumneata, l-ai întors pe Ghirai din drum? Cum ai dresi sprava asta?
5: Așa, după puterile mele.
2: Și s-au întors tătari de adevăratele?
5: Care a mai apucat, capitane, care nu...
2: Moșule, moșule, îți dai seama ce ai făptuit?
5: Am pus și eu umărul.
0: Auzi, măria ta, auzi și că a pus umărul. Da. Și cum l-a pus, cum o și răsturnat căruța lui Ghirai.
2: Pașă, Soliman, păzește-te. Mâine pe drumul Vasluiului praful și pulverea se va alege din toată fala Semilunii. Dacă moșneagul acesta...
0: Moșule, Iacob, moșule, vină. Ba nu... Măria ta ai întâietate. Pe urmă îl îmbrățișez și eu.
3: Și eu, și eu, și eu.
5: Mulțumesc. Mulțumesc domniilor voastre.
1: Noi se cade să-ți mulțumim, matale moșule.
5: Măria ta.
1: Și pentru ca fii și nepoții noștri și cei care vor veni după dânsii să-ți poată cinsti și ei fapta, poruncesc diacului să o înscrie în hronic tot acu. Moldova se cuvine să-ți mulțumească.
6: Și de atunci, din anul acela de demult, din amurgul roșietic de genarie, care prevestea zorii biruinței de la podul înalt, poiana aceea din podul Fălciului se cheamă Poiana Moșului, într-o amintire a lui moș Iacob Boldur și a faptei lui de neuitat.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. România comunistă este denumirea perioadei de dictatură comunistă în România între anii 1947-1989, respectiv Republica Populară Română între 1947 și 1965 și Republica Socialistă România între 1965 și 1989. Viața politică, economică, socială, culturală au fost subordonate treptat unui partid unic, Partidul Comunist Român, numit Partidul Muncitoresc Român până în 1965, care a fost la guvernare în toată această perioadă și a instaurat un sistem totalitar. Instituțiile de stat au fost și ele subordonate partidului. Din punct de vedere economic, România acestei perioade a fost definită de trei principii de bază: naționalizarea, centralizarea și planificarea. Legea naționalizării de la 11 iunie 1948 a dus la revendicarea de către stat a tuturor instituțiilor industriale și a tuturor bunurilor ce se găseau pe teritoriul acestuia. Primul plan cincinal al României va avea loc între 1951-1955, urmând modelul sovietic. Să vorbim câte ceva despre Republica Populară Română. După 1944, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice ale României a unor reprezentanți ai Partidului Comunist din România. Recent reintrat în legalitate, partidul fusese interzis în 1924 pe motivul acceptării tezei cominterniste a dreptului popoarelor oprimate din România imperialistă la autodeterminare și la despărțirea de stat, în vreme ce liderii necomuniști erau eliminați în mod constant din viața politică. În primii ani de dominație comunistă, resursele României au fost exploatate de sovietici prin intermediul companiilor mixte româno-sovietice Sovrom, înființate după încheierea conflagrației mondiale pentru a gestiona plata datoriilor de război către URSS, stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris, la suma de 300 de milioane de dolari, echivalentul a circa 5 miliarde de dolari la valoarea din 2014. Sovromurile nu au fost ceva specific românesc, sovieticii înființând asemenea societăți mixte în toate țările care trebuiau să le plătească despăgubiri de război. Un mare număr de oameni au fost executați, încă și mai mulți au fost condamnați la închisoare. Există mărturii despre numeroase cazuri de abuzuri, asasinate sau torturi aplicate, în principal în cazurile oponenților politici. La începutul deceniului al VII-lea, guvernul român a început să treacă la acțiuni de independență față de URSS. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost liderul comunist al României din 1947 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Regimul Dej se caracterizează prin lupta pentru epurarea politică în interiorul partidului și eliminarea adversarilor, ca Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu sau Teohari Georgescu. Influența politică sovietică din timpul lui Stalin s-a exercitat prin liderii de partid în frunte cu Gheorghe Gheorghiu Dej, perceput în toate mediile ca un lider animat de convingeri staliniste puternice. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost direct implicat în aplicarea terorii comuniste în România. Au fost legalizate lagărele de muncă, cunoscute inițial ca unități sau colonii de muncă, cum a fost și canalul Dunăre-Marea Neagră. Scopul acestora era reeducarea elementelor ostile față de Republica Populară Română. Se introducea pedeapsa domiciliului forțat sau exilul intern pentru cei care nu fuseseră reeducați în închisoare sau în lagărele de muncă. Erau incluși aici foști moșieri, bancheri, preoți, oameni de cultură, studenți și comercianți angrosiști, rudele apropiate de sex feminin ale celor care părăsiseră țara înainte de 1944. Erau excluși de la aceste prevederi artiștii, sculptorii, compozitorii și academicienii care lucrează cinstit și sunt utili societății. Biserica greco-catolică a fost interzisă. Gheorghe Gheorghiu Dej a murit pe 19 martie 1965 de cancer la plămâni. Au existat numeroase zvonuri cu privire la o iradiere intenționată a liderului comunist în timpul ultimei sale vizite la Varșovia, ca urmare a politicii sale tot mai independente. Demnitarul comunist Gheorghe Apostol a declarat într-un interviu TV că Dej s-a iradiat singur, din întâmplare sau neglijență, cu o mostră de uraniu păstrată ca suvenir din prima șarjă scoasă de minerii români după plecarea sovieticilor. Lui Dej îi urmează la conducere Nicolae Ceaușescu. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Som.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: uneori un cuvânt. Niciodată n-am să-i pun și-am să-i port în gând.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.